0: खोजे ना कुतुरुंग जुएंग जुएंग काकी को प्रभु कृष्ण उरुब रनोर मारब ये ना कुतुरुंग बकाका नोतो दुरवाती प्रभु बटोर कृष्ण साई किनी नगिन थी वोगी
1: लो निकी तो ती मंब्रा मंब्रा kriwik kriwik dadi kerucuk kerucuk pun ikhlasaken kemawon awis sedaya niku sampun dadi kersane sing gawe urip
0: Kresna kudu mati nang tanganku tuduhno Kresna siki manggon ing endi negara Ndorowati wis ora ana Kresna manggon ing endi sapa sing ngerti kula manggon ing endi Kresna ndhuwur bumi
1: opo kon manggon nang jero banyuk lho iki bocahku mburu ngomong jelek aku seduluran karo kowe kok sesuai jelek aku ngomong kok aluh batiran karo kowe ya jelek temen sengit gak ngomong ceblong ceblong hul niki kaya niki mboten usah panjenengan ngudi tuwuh patine Kang Rama Prabu Bumantara ora ning ndi tuduhno ning ndi Prabu Kresna isi urip apa wis mati
0: mbon pecah sing ngomong wis mati kula kowe ngomong Kresna mati dasare mboten urip kabeh wong ngomong Kresna mati
1: wong wis urip kok diomongno mati lho
0: Kresna wis urip lha wong ngerti urip ora ngomong-ngomong ket mau wong celangap-celangap kaya basur sih ngono niku kaya banyak tabok sing gawruh.
1: Aja jere nyong oleh boko yo mung kepret temenan. Ben boko yo no yo ora do nyoro-nyoro bae.
0: Kayake wong anake rindil
1: jodho setan loh. Ono boko yo mung glibet bae kon kepriwen. Aku jan sih ora cocok-cocok kacan. Boko yo mung boro-boro aku glibet bae. Satu seperti pinjungan, boy. Sadak lidik. Iya, lagi nyaran, tapi diganggu. Buka yomu, gue. Apa mata keroh? Lagi mocek, tapi diparani, gue. Mata ke buka yomu. Niki kaya niki. Berisik. Bega. Prabu Kresna senikini wonten negari Ngestinopati Kuntur geni-geni tekan hari ini.